0: 老师，你给到今天的提速车位，我最初谈开车的没不熟悉。车长，我最里边的罗曼今天你到给奶奶拖了车来，哪样会跟穷大了点修车呢？乖乖车位今天车顶谈今天电价细节，提醒库里拖单所贴起细节，我对谈参照了学个月呗。开上去听我个所谓处理啊，并不重视特别热切。下面的天里里边给今天拖内三句写呗，那些里边的我说过做个人，老跟穷大了学不得来看上个了。
1: 学不得来，人家公公啥？
0: 那些，我最近现在在那边那把拖车那学个人个了。
1: 那些。
0: 给那个特里给来在那里去，开的天呢，啊，那段特里去呢。
1: 啊，特里天那里啊，可是呢，上个恐怕呀，就是三百多里啊，但人家，这出国几多啊，这，就是太热了吧？
0: 热吧？给了。
1: 就是出去，但把地面给吹热了嘛，也就是，但参加的是是热是吧？地面给伢啷个啥不热热不的了，伢说是，天都没落，可能给就是吃不了，说不定这个的。 哎，你就问过有问题的啥？
0: 老王了。
1: 但电脑里啊，这个大腿的腿这段这都是这些病呢，这个他马上就，看这个他，这他说了点这就是这，啊你，这腿就你这就就就他们就觉得啊，十几起啊的是吧？他十几是呢，十年是个吧？你干嘛干这呀？我听这个讲呀，啊你。 所以啊，国金院，他那几个，这金州来做金州他院的，啊，金州里啊，这建筑公司收入不大，金州的这个签约，这个建筑界啊，搞来国金银行所的这蒙古产业股都，其他地的，人员呢，这个啥个，空门那罗里啊，搞的学这个，学这个，学这个，这个，学这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这
0: kiawa matiya chu di luya ma chung che che ji lok shu gu chugo di kiawa ti che di chola chi che di jewa ti gyab gu gu yobar ba
1: la wala
0: gyab ji di ge ji lok shu di ina cha zang ina jewa gyab chok bay top dan yuwa da di nyiwa ti chere ba tangu li na da kiaga tanya na gai bian che shen yin se sikri nyiwa di ina gung huan fa dung ji sikri ra ba da sumba di ina kata sin kori gi suyib da kwa chum li gyu chin ba da suyib si na nga ran zu chugo di sop da Арантуй та ягатэнина чаус са сгдва. Чэч ди чэшэн са чэ сго ярэ. Оди чуго ди суип ди э ди корран гэ та хотум са чурва. Ди гёчэн ба. Тими гэ колу ди корран гэ та хотум сны кора дом ди атэнье гэ. Арантуй та камбат масуне та дөнгмэл со бот ди гэ ба чэжа са чурва. Динал о ди дэ гэ чик дөнгмэл со ди дэ гэ э Dekdege ya, degyage, kore, chik khotum degyage, dege, chik, di, chik, chag dungma sikurwa ta, dindel, chik, chab, sega keba, dili ya, chik, gyokyo chabla soku, dindel gyoba chimba di, ka sumbari. Ta dige sumdi ina, chugo di nalo, ngananzu, chik, nam, namgui ngananzu, kunyo yobde ya, sanda jensa, sikindwe.

Singa namtso, pe xian ni min nam ki pe che xiu du lin bie lian xian yin bu tang. Lo ri pian de dun bie de yi tu zhou bu ci, zha xi bei ni me xi dan ne. Ti nin lu zi xiao ban ga bu ne, lu qiu dan qiu le ren nang du ju bu tang. Pe che gen ci lu lin xiu tu pe ji gu yu. Pe xian ge xie zi ni nin ti le ge ku lin da ri yin de. Bi na pe ma che kong le. 这是别木兰地方，托人说，如果巧记土融入钱呢，这是名气需要谈切记，别吃过中国油皮。